0: Bukanaku. Seto dondo fi. Ni wa nano fibona so nu pemitolu. Bo ye iwa bo. Ye iwa bobo na do kumina. E sate makaku boku ewe. Nye pudu pesinwe. Akuluza go e ba de kie. De kunoza kan kabo non kwa o. E na ha nunu kentole bo chino de mi. Adote jola kala soa. Odi tanu e na wa ho indian.
1: Epe e ba.